ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa jandum ni nipa nan ka ni kwasere ye ni kwa chashie mu a na wodi ye ho fe o nan so na awurade nyamye ye ye ye o

el kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awrade ye mi yo awrade kanenu ho mian ka won shebelim ene